اول محلہ پنجواں من کیا کہتا ہوں کیا کہتا جان پر بھی ٹھاکر پر میرے تس آگے کیا کہتا راہ ان بولے کو تو ہی پچھان ہے جو جین میں ہوتا رے من کہے کہاں لو ڈیک جو پے کدی سنگ سنتا ایسو